wahani ta sagut ni tsikas. Ya slen dota mego ma maskotis tochkeo gomik. Igiskan sik.